Öz ruhunu səhnələdə min bir obrazlı bəğişləb, əbsanıq aylanğan bir sənətkar qaratmaqçımız. Tehi balı çağlırdılı başlayan teatr səhnəsini nurlandırıb, Kırgız teatr və kinoçılıqının hanışı edib atalğan Baqın, Kidik Yuva bilən tonuşub çıxınız. İki qısımlıq səpərimizin bu tuncu bikitidə, onun səhdədə gəvdiləngən heyvətlik obrazlarını və teatr bilən ötkən hayat hikayesini anıltımız. Qınundaq da diqqətinizlə proqramımızda bolsun. Baqın Kidik Yuva 1923-cü ili 20-ci öktəbirdə Qırğızistanın Köy Vadisi Qaraşlıq Tokuldoş hissədə mötəbər bir ailə dünyaya göz açdı. Onun teatrğa bolğan çəksiz iştiyaqının uruqları tex balı çağlırdıla, öylərdə mehman bolğan sənətçilərin paranlarını anlaş bilən terilirdi. Tex kiçik qızcaq vaxtıda eyni dövrünün büyük şəxsləri aldıda qadnaq sehirlənganlığını üzümündə əsləydi. Mən sənətkarlarını candan əziz görətdim. Dadamın vəzifəsi səbəbindən sənətkarlar bizim öydə pat-pat qunub qalatdı. Bir qıtım büyük manasçı Sayaq Bar Qaralaymonun üyümüzdə tan atqıçı dastan etkini hər gez yadımdan çıxmaydı. Məşhur komediya artısı Şarşın Termiçikovun tizinin beşidə oturub, qolumun alqınını məngzim getirəb, onun şundaqlı qarab qapdı mən. Barmaqlarımın yüzümünü qançılık besip ağırtqanlığını mı sezmepti mən. Sayaq Bar Qaralaymon, mənim bu halimni sezgen boz gerek, Ət səhir allıq bilən mundaq digən idi. Təəccüd nəndik şöke bir kiçik qızcaq tan atqıç qımırlamay, gözünü mü yummay, bizni şundaq tikilib güzətdi. Kəlgüsünün səhni xanışı 7 yıllıq məktəb maribin tamamlıqan dinkin, ailəsigə tüyduğmay Bişkekdiki yaş tamaşı billa teatrıqı kirudu. Dadısı qızının teatrçılıq qılışıqa şiddət bilən qarşı çıxıdı. Nəticədə 14 yaşlıq Baqın candın əziz gördüğən kəsbin taşlaşqı qarar qıldı. Ayrılış iltimasını iziş üçün teatrxanığa bağan günü teatr rejissoru onunla Lopi de Vega'nın Quyun Boliqi namlıq piyasasıdaki Laurensiyanın baş obrazını berdi. Baqın bu rolunu rət qılışqı cürət qılanmaydı. Tuncu qoyuluşdun ki ilə bu yaş qızcaq pütkül cumhuriyet boyunca çaqnıqan bir çolpan qaylındı. Dadısının qəzbidin qorqub öyü baranmaydı. Ahir öyü qaytqanda bosoğud gizit oqvatqan dadısını körüdü. Dadısı qızıq qarab, minib kelib, bir vasıtı mündaq soraydı. Baqın, bu yadı mündaq izlibdi. Baqın, Qidikova Quyun Boliqi piyasisi de baş rolunu karamet oynab çıxdı. Bu sən qo? Baqın qorquşdun beşini astağın lınştıdı. Dəl şu dəqiqədə dadısı kelib onu peşaynısıq söydü. Şunun denkin, o qızının tənha talantının ən radikal muxluslardan biri qaylındı. Sənət müsabisini dəxə 14 yaşdala başlayan Kidikova, akademik teatr müharibi köymügən bolsun bu, səhnənin aşxanısı da yitilgən və aşı dövrünün büyük namlarının məktibidini ötüb pişqan idi. Onun üçün rolunun çox kiçiki bulmadı. O, hər bir obrazın canlandırış üçün kiçkündüz işlədiyən acayip bir əmgək süpüdü tonuldu. Əni şundaq səmimiyyəti və məsuliyyət tuyğusu dünya və milli klasik əsərlərdəki ən qiyin rollarının mu heç ikkilənməy, onunla amanət qılınışını təminlədi. Şu səbəbdən, Kidikova Qırğız səhnisigə dünya dramaturgiyasının ən tallanğan əvrişkilərini ilib gəldi. O yaratqan obrazla pəqət taşqi görünüşü bilələməz, bəlkə psixikilik çünqurluqa bilənmə çünqur iz qaldı odi. Lope de Vega'nın Laurensiyası bilən ərkillikini, Shakespeare'nin Desdemonası bilən sap sadakətini səhnədə gəvdiləndirgən Kidikova dünya klasik əsərlərini qırğız ruhu bilən qaytıb mövcudluq gəltirdi. Ostrovskisinin Katerinasının Tolstoy'nun Anna Karenina sığıçı sözülgən kən dairədə hər bir obrazını öz mədəniyyət qazını da eyirtib, yerlik bir maharət bilən universal bir tilğa aylandı.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsə salamlayırıq. Bugün mayın 30-udur. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Gökhan Poladdan gəlir. Verilişimiz Türksat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikaları, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan ölkəsinin artan iqtisadi təzyiqlər fonunda təchizat zəncirlərini qorumaq məqsədilə mühüm bəyanatlarla çıxış edib. Prezident aparatının yaydığı məlumata görə, Məsud Pezeşkiyan qida və dərman idxalını təmin etmək üçün qonşu dövlətlərin liderləri və regional tərəfdaşlarla şəxsən görüşməyə hazır olduğunu bildirib. O, iqtisadiyyat nazirləri, Mərkəzi Bankın sədri və digər yüksək vəzifəli rəsmilərin iştirakı ilə keçirilən İcdasda strateji məhsulların tədarükündə yaranan hər hansı maneəni operativ şəkildə həll etmək üçün bütün siyasi və regional imkanların səfərbər ediləcəyini vurğulayıb. Görüşdə daxili bazarda qiymət artımını cilovlamaq məqsədi ilə fərqli nəqliyyat marşrutlarının tapılması və qonşu dövlətlərin

tərəflərin logistika potensialından daha geniş istifadə olunması barədə qərar qəbul edilib. Bu xüsusda İranın şimal limanlarının fəaliyyətinin genişləndirilməsi, həmçinin Azərbaycan, Rusiya və Pakistanla əməkdaşlığın gücləndirilməsi tapşırılıb. Eyni zamanda regional quru sərhəd keçid məntəqələrinin buraxılış gücünün artırılması və Çindən dəmir yol vasitəsilə əczaçılıq məhsullarının gətirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib. Pezeşkiyan Xarici İşlər Nazirliyinə iqtisadi diplomatiyadan daha səmərəli istifadə etməyi tapşıraraq, gömrük və daşınma prosedurlarının xalqın ehtiyaclarının ödənilməsinə maneə olmamalı olduğunu qeyd edib. İsrail ordusu işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində uçan mülki təyyarəni pilotsuz uçuş aparatı zənn edərək səhvən atəşə tutduğunu etiraf edib. İsrail mediasının yaydığı məlumata görə hadisə mayın 28-də sözü gedən təyyarə Tel-Əviv yaxınlığındakı Ben Gurion beynəlxalq hava limanına doğru hərəkət edərkən qeydə alınıb. The Times of Israel qəzetinin məlumatına görə hərbçilər təyyarəyə atəş açdıqdan sonra ordu hadisə ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. İnsident Yordan çayının qərb sahilindəki Beit Əl bölgəsi yaxınlığında baş verib. Hadisədən əvvəl yerli sakinlərin bölgədə bir neçə naməlum pilotsuz uçuş aparatı gördükləri barədə rəsmilərə məlumat verdiyi bildirilir. Bununla əlaqədar ərazidə axtarış aparmaq üçün göndərilən hərbi bölmələrdən biri hava obyektini səhvən düşmən dronu hesab edərək ona atəş açıb. Müəyyən edilib ki, Ben Gurion hava limanına eniş edən təyyarələrin uçuş marşrutları şərqə doğru yönləndirildiyi üçün onlar Beit Er rayonu üzərində nisbətən aşağı hündürlükdə uçublar və bu da hərbçilər arasında çaşqınlığa səbəb olub. Hadisə nəticəsində təyyarəyə heç bir ziyan dəymədiyi və xəsarət alan olmadığı bildirilsə də, hərbçilər hava gəmisinə qarşı hansı növ silahdan atəş açıldığını dəqiqləşdirməyiblər. İsrail rəsmiləri ABŞ hərbi təyyarələrinin Ben Gurion hava limanında yerləşdirilməsinin son 2 ayda ölkəyə 700 milyon şekel, yəni təxminən 248 milyon dollar ziyan vurduğunu açıqlayıblar. İsrailin Kan Yayım orqanının məlumatına görə, Hava Limanları İdarəsinin baş direktoru Sharon Kedmi vəziyyətin bu şəkildə davam edəcəyi təqdirdə itkilərin milyardlarla şikələ çata biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Sharon Kedmi Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus hərbi yanacaq doldurma təyyarələrinin intensivliyi səbəbindən Ben Gurion havalimanının hazırda öz operativ tutumunun yalnız üçdə birindən istifadə edə bildiyini qeyd edib. O, havalimandakı resurs və sahələrin təxminən 7%-nin Amerika hərbi əməliyyatları tərəfindən məşğul edildiyini, bu səbəbdən yaxın günlərdə əlavə mülki uçuşların da ləğv olunacağını bildirib. Rəsmi proqnozlara görə mövcud böhran səbəbindən bu il havalimanından keçməsi gözlənilən sərnişin sayı 18 milyondan 15 milyona düşəcək və bu fasilələr ümumilikdə 3 milyona yaxın sərnişinə mənfi təsir göstərəcək. Həmçinin xarici aviaşirkətlərin yaxın vaxtlarda İsraillə uçuşları bərpa etməsi real görünmür. Bu ayın əvvəlində İsrail Mülki Aviasiya İdarəsinin rəhbəri Şmuel Zakay da mövzu ilə bağlı Nəqliyyat Naziri Miri Ragevə hesabat təqdim etmişdi. Zakay hesabatında Tel-Əviv yaxınlığındakı bu əsas havalimanının artıq məhdud mülki əməliyyatları olan hərbi havalimanına çevrildiyini vurgulamışdı. O, ABŞ hərbi təyyarələrinin mövcudluğunun mülki aviasiyanı iflic etdiyini, xarici şirkətlərin reysləri təxirə salmasına səbəb olduğunu və bilet qiymətlərinin kəskin artıraraq yerli aviaşirkətlərə ciddi zərbə vurduğunu bəyan etmişdi. Tibbi mənbələrdən verilən məlumata görə İsrail ordusunun Qəzzanın mərkəzində yerləşən bir yaşayış binasını hədəf alması nəticəsində 7 fələstinli yaralanıb. Şahidlər İsrailin mayın 29-da Yarmuk stadionu yaxınlığındakı Haraz binasının ticarət anbarlarına zərbə endirdiyini bildiriblər. Qəzza Mülki Müdafiə İdarəsi hücumdan sonra ərazidə baş verən yanğının söndürüldüyünü, orta və ağır xəsarət alan yaralıların şəhərdəki müxtəlif xəstəxanalara təxliyə edildiyini açıqlayıb. Qeyd edək ki, bölgədə atəşkəs rejiminin pozulması halları davam edir. Yerli mənbələr İsrail hərbi dəniz qüvvələrinin pulemyotlardan atəş açaraq Qəzza

şəhərini və balıqçı qayıqlarını hədəf aldığını bəyan ediblər. Qəza Səhiyyə Nazirliyi 10 oktyabr 2025-ci ildə qüvvəyə minən atəşkəs razılaşmasının pozulması nəticəsində indiyədək 922 fələstinlinin həyatını itirdiyini, 2786 nəfərin isə yaralandığını qeyd edib. Fələstin rəsmilərinin son məlumatına görə İsrailin 2023-cü ildən bu yana Qəzada törətdikləri kütləvi qırğınlar nəticəsində ümumilikdə 72 mindən çox fələstinli ölüb, 172 mindən çox insan isə yaralanıb. ABŞ media orqanlarının yaydığı məlumata görə Prezident Donald Trump ABŞ-İsrail-İran müharibəsinə son qoyulmasını nəzərdə tutan saziş layihəsini dəstəkləyib, dəstəkləməmək barədə hələ yekun qərar verməyib. Sözü gedən məsələ Ağ Evdə Trump-ın Milli Təhlükəsizlik komandası ilə keçirdiyi 2 saatlıq iclasda geniş müzakirə olunub. Administrasiyanın yüksək vəzifəli rəsmisi görüşün başa çatdığını təsdiqləsə də, qəbul edilən hər hansı bir qərar barədə açıqlama verməyib. Bundan əvvəl Trump mümkün razılaşma sənədi ilə bağlı yekun rəyini nəzərdən keçirdiyini bəyan etmişdi. İran tərəfi isə hər hansı bir razılaşmanın əldə olunması üçün Vaşinqtonun həddən artıq tələblərindən vaz keçməli olduğunu bildirib. İran rəsmisi Məhəmməd Baqir Qalibov vurğulayıb ki, İran ABŞ-ı bəyanatlarına görə deyil, yalnız atdığı addımlara əsasən qiymətləndirəcək. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 2023-cü il oktyabrın 7-sindən etibarən davam edən müharibə zamanı Fələstinlilərə qarşı cinsi zorakılıq törətməkdə ittiham olunan İsrailin rəsmi bəyanatlarını rədd edərək bu növ cinayətkarlığın qarşısının alınması istiqamətində Tel-Əviv tərəfindən heç bir sübut təqdim edilmədiyini açıqlayıb. Müvafiq hesabatı hazırlayan BMT-nin xüsusi nümayəndəsi Pramila Patten ötən ilin böyük bir hissəsini İsrail rəhbərliyindən qabaqlayıcı tədbirlərə dair məlumat tələb etməklə keçirdiyini, lakin indiyədək heç bir konkret cavab almadığını bildirib. Pramila Patten mövzu ilə bağlı açıqlamasında İsrail hökumətindən qabaqlayıcı addımların atılmasına dair ən kiçik bir məlumat belə ala bilmədiyini vurğulayıb. BMT rəsmisi insidentlərin araşdırılması, əraziyə giriş icazələri və hesabatlılığın təmin edilməsi ilə bağlı dəfələrlə həm yazılı, həm də üzbəüz sorğular göndərildiyini diqqətə çatdırıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İsrailin Qəzza zolağının 70%-ni nəzarətə götürmək planının

70%-ni nəzarətdə saxladığını qeyd edərək, növbəti hədəfin bu göstəricini 70%-ə çatdırmaq olduğunu vurğulamışdı. BMT-nin Uşaq Fondu bu hərbi planın Qəzada uşaq sağlamlığı böhranını daha da dərinləşdirəcəyini bəyan edib. UNICEF-in sözçüsü Səlim Ovies jurnalistlərə açıqlamasında Qəzada əhali sıxlığının onsuz da həddən artıq yüksək olduğunu vurğulayıb. Rəsmi hazırda yerli əhalinin cəmi 40%-lik bir əraziyə sıxışdırıldığını və bu səbəbdən bölgədə yoluxucu infeksiyaların sürətlə yayıldığını diqqətə çatdırıb. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Gece yavaş yavaş yeryüzüne çöktükte uzak sehralardan esen külek bir daha danışır. Bir ses ucalır. Bu ses ne sadece bir melodiya ne de sadece bir hatiredi. Bu ses yollara doğru çıkan insanların geride bıraktıkları evlerinin geri bakmağa cesaret etmedikleri ufukların sesidir. Bu ses kökleri koparıldıkta belə köklerini özlerinde taşıyanların sesidir. Bu ses köç ve yaddaşın, ayrılığın ve mukavemetin birbirine karıştığı kadim hikayenin eks sedasıdır. Hürmetli dinleyiciler, bugün sizi zaman ve mekanı aşan bir seyahate davet edirik. Bu seyahat, xəritələrin deyil, xatirələrin müəyyən etdiyi bir yolculuqdur. İstiqamətimizi kompaslar deyil, xalq nəğmələri təyin edir. Çünki bəzi yollar var ki, yalnız xalq nəğmələri ilə, bəzi yaralar var ki, yalnız melodiyalarla dinlənir. Köç. Bəzən sadəcə bir kəlmə öz içində sonsuz vida sözlərini daşıyır. Bir qapının astanasında dayanıb geriyə baxmaq kimi, bir ananın səssiz axan göz yaşları, bir uşağın anlaşılmaz ayrılığı, yaşlı bir insanın həyatı sakitcə qəbul etməsi kimi. Köçü sadəcə bir yerdən başqa bir yerə getmək deyil. Bu, bir dünyanın yerindən qoparılıb başqa bir diyarda əkilməsidir. Türklərin köç hekayəsi də zamanın dərinliklərindən bugünümüzə qədər uzanan büyük bir yolculuqdur. Türkistanın uçsuz bucaqsız çöllərində başlayan bu hərəkat iqlim və quraqlıq kimi çətinliklər səbəbiylə yeni yurt axtaran topluluqların at belində köç etməsi ilə formalaşmışdı. Onlar göyüzünü özlərinə yol bələdçisi seçərək getdikləri hər yerə dillərini, inanclarını və həyat tərzlərini də daşıyıblar. Zamanla bu köçlər təkcə təbii şəraitə görə deyil, həm də müharibələr, siyasi təzyiqlər və işğallar səbəbindən daha da dərinləşib. Bunlardan Göktürklərə, Uyğurlardan Oğuz tayfalarına qədər bir çox toplumlar müxtəlif coğrafyalara yayılıblar.

Nən daha da dərinləşib. Hunlardan Göktürklərə, Uyğurlardan Oğuz tayfalarına qədər bir çox toplumlar müxtəlif coğrafiyalara yayılıblar. Bu yer dəyişmələr zamanı yurtlar tərk edilib və itkilər yaşanıb. Lakin hər köç özü ilə sonsuz bir xatirə daşıyıb. Çadırlar sökülsə də dastanlar, rivayətlər və xalq nəğmələri yaşamağa davam edib. Anadolu'dan Balkanlara, Qafqazdan Sibirə qədər uzanan bu geniş coğrafiyada köç dağılma deyil, əksinə əlaqələrin qurulması və müxtəlif torpaqlarda köklərin yenidən cücərməsi idi. Hər yeni cücərti isə keçmişin xatirəsini gələcəyə daşıyırdı. Türk dünyasının geniş coğrafiyasında köç sadəcə tarixi bir hadisə deyil, həm də bir həyat tərzidir. Türkistanın sonsuz çöllərindən Anadolu dağlarına, Qafqasın dumanlı yamaçlarından Balkanların düzənliklərinə qədər uzanan bu böyük yürüşdə insanlar bəzən at dırnaqlarının səsi, bəzən qopuzun melodiyası, bəzən isə xalq nəğmələri ilə müşayiət olunub. Çünki xalq nəğmələri köçün yaddaşıdır. İnsan evini tərk edə bilər, lakin səsini geridə qoya bilməz. Xalq sürgün edilə bilər, amma dilini sustura bilməz. Buna görə də xalq nəğmələri ən çox köç edərkən yollarda yaranır. Sözlərin yetərsiz olduğu yerdə melodiya danışır, ağrını, həsrəti və itkini ifadə edir. Türk dünyasının müxtəlif guşələrində fərqli dillərdə amma eyni ürəkdən süzülüb gələn xalq nəğmələri var. Qazaxıstan illərində əks səda verən bir melodiyanın Kırımda bir mərsi ilə qarşılaşması, Uyğurların həsrəti ilə Anadolu sürgününün həsrətinin eyni hisslərlə qarşılaşması təsadüfi deyildi. Çünki ağrı və həsrət coğrafiya və ya dil tanımır. Bu xalq nəğmələri təkcə kədər deyil, həm də bir dirənişdir. Sürgün olunan toplumlar evlərini, paxlarını, hətta adlarını itirsələr belə, xalq nəğmələrini qoruduqları müddətcə mövcud olmağa davam edirlər. Çünki xalq nəğmələri yaddaşı gələcəyə daşıyan şifahi arxivlərdir. Buna görə də köç və yaddaş bir-birindən ayrılmaz məfhumlardır. Yaddaş tutunmaq üçün sonuncu budaqdır və köç həmin budağın külək tərəfindən sınanmasıdır. Xalqlar hər şeyi geridə qoysalar belə, ən çox xatirələrini, səslərini və xalq nəğmələrini daşıyırlar. Türk dünyasında köçün izlərini daşıyan xalq nəğmələri təkcə coğrafi hərəkatın hekayəsini deyil, həm də bir ayrılığın və bu ayrılıqdan doğan dirənişin hekayəsini danışır. Kırımdan Axısqaya, Uyğur torpaqlarından Balkanlara qədər uzanan sürgün mahnılarda qatar vaqonlarının qaranlığını, tərk edilmiş evlərin sükutunu və yurt yerlərini tərk edənlərin kölgəsi duyulur. Lakin bu yas tutmaq deyil, keçmişini xatırlamaq istəyi ilə davam etdirilən mədəni müqavimətdir. Çünki bu mahnılar unudulmasın deyə oxunur və onu xatırlayan bir xalq varlığını itirmir. Bu ortaq yaddaş Türk dünyasının müxtəlif coğrafiyalarında yaşayan toplumları görünməz bir bağla birləşdirir. Azərbaycan aşığının sazı, Qırğız Manas xanəndəsinin dastanı, Türkmən baxışının və Anadolu xanəndəsinin hamısı eyni kökdən qaynaqlanır. Köç bu yaddaşda təkcə itki deyil, həm də yenidən doğuş və kimliyin quruculuğudur. Xalq nəğmələri keçmişlə gələcək arasında körpülər qurur, çünki xalq nəğməsi
tevçe keçmişi değil.

deyil, həm də gələcəyi daşıyır. Buna görə də xalq nəğmələri davam etdikcə yaddaş da davam edir. Yaddaş davam etdikcə kimlik davam edir və kimlik davam etdikcə də xalq öz varlığını qoruyur. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Proqramımızın bugünkü bölümündə Türk dünyasının çox qiymətli şairi Şəhriyar haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Tuacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Sizcə bir insan xəyallarından yoxsa eşqindən əl çəkməlidir? 20-ci əsrin əvvəllərində 1906-cı ildə Təbrizdə dünyaya göz açan Seyid Məhəmməd Hüseyin üçün bu sual həyatının həm faciəvi, həm də əfsanəvi dönüş nöqtəsi olacaqdı. Tehranın Dərülfunun dəhlizlərindən stetoskopunu kənara qoyub, Təbrizin dumanlı Heydər Baba dağına səslənən bir ədəbiyyat nəhənginə çevrilən bu şəxs, misraları muncuq kimi düzən bir dahi şəxsiyyət idi. O, tip kitablarının soyuq səhifələrindən süzülüb xalqın isti könül süfrəsində əyləşən, bir millətin yaddaşını və həsrətini dilə gətirən ortaq bir səsdir. Şəhriyarın ədəbiyyat səhnəsinə ilk addımları atası Seyid İsmail Musəvinin ədəbi irsi ilə formalaşdı. Gənclik illərində Behçet təxəllüsündən istifadə edən şair bu adın ruhundakı tufanları təmsil etmədiyini inanırdı. O dövrdə İranda köklü bir ənənə olan irfani bir üsula müraciət etdi. Hafizin divanı ilə ad axtarmaq. O gələcəyini və ədəbi kimliyini müəyyənləşdirmək üçün niyyət edib divan açdıqda qarşısına iki dəfə ard-arda Şəhriyar adı çıxdı. Bu mistik təsadüf onun üçün bir şeir üstadlığının qapılarını açmış oldu. Bu addan istifadə etmək üçün dərbaridən, yəni saraydan icazə almalı olduğu deyilsə də, o qanuniliyin saraydan deyil, birbaşa ədəbiyyatın özündən almağı seçərək Şəhriyar adını ölümsüzləşdirdi. Şəhriyarın həyatında ədəbi uğurlarla yanaşı dərin fədakarlıqlar da az deyil. 1924-cü ildə Tehran Tibb Fakültəsində jandarma kvotası ilə qəbul edilən və uğurlu bir asistenlik dövrü keçirən şairin məzun olmağına cəmi bir il qalmışdı. Lakin onun həyatı Sürəyya adlı bir xanıma bəslədiyi qeyri-mümkün eşqlə alt-üst oldu. Yüksək vəzifəli bir dövlət məmurunun yaxını olan Sürəyya ilə görüşəcəyi o gecə sübhədək parkda gözlədi. Lakin sevdiyinə qovuşa bilməyən Şəhriyar o gecə orada təkcə eşqini deyil, tip karyerasını da qoyub getdi. Tandan sürgün edilməsi ilə nəticələnən bu mənəvi sarsıntı dünya təbabəti üçün bir itki olsa da, dünya ədəbiyyatı üçün ağrı ilə ədəmlənmiş bir dahinin doğuşu oldu. Şəhriyar Seyid Həmzə Məktəbi və Talibiyyə Mədrəsəsində aldığı təhsillə fars dilinin bütün inceliklərinə vaqif idi. Divanın böyük bir hissəsi fars dilində idi. Və o, bu dildə bir ustad hesab olunurdu. Lakin bir gün anası Kövkəb xanımın ona, oğlum, biz sənin yazdıqlarını başa düşmürük axı deməsi şair üçün bir oyanış oldu. O, bu hadisədən sonra artıq ədəbi dilini sadələşdirməyə üz tutdu. Öz dilinə, türk dilinə qayıdaraq Heydər babaya salam şairini qələmə aldı. Bu şeir adeta sərhədləri aşan bir türklük şuuru bəyannaməsi idi. Bu əsər, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məqalələri ilə Türkiyədə də əks səda doğurmuş, Şəhriyar heç vaxt görmədiyi Türkiyəyə olan sevgisini xəyali səfər şeiri ilə əvəlləşdirmişdi. Şəhriyarın Heydər Baba dağı ilə bağlılığı siyasi məcburiyyətin mirasıdır. Müstəqillik hərəkatının yaratdığı xaosdan oğlunu qorumaq istəyən atası onu hələ uşaq ikən Xoşqinab kəndinə göndərmişdi. Orada təbiətlə, aşıqların dəyişmələri ilə, nağıllar və xalq rəvayətləri ilə bir mühitdə olan Şəhriyar, Heydər Baba dağını coğrafi bir yüksəklikdən əlavə uşaqlığının, ənələrinin və itirilmiş vətəninin dərd ortağı kimi görürdü. O nəhəng dağı bir obrazı çevirərək, şifahi xalq yaradıcılığını yüksək ədəbi üslubla sintezləyən bənzərsiz bir məktəb yaratdı. Şairlərin qədir qiymətinin adətən vəfatlarından sonra bilindiyi məlumdur. Şəhriyar isə bu acı taliyə qalib gəldi. Hələ sağlığında İranda 16 mart tarixi Şəhriyar günü elan edildi və ona birinci dərəcəli marif nişanı təqdim olundu. 1988-ci il sentyabrın 18-də vəfat etdikdə isə Təbrizdə zaman sanki dayandı. Bütün dükanların bağlandığı, xalqın qara geyinib küçələrə axışdığı o gün cənazəsi Təbrizin məşhur şairlər məqbərəsində dəfn olundu. Bu, bir sənətkarın xalqın qəlbində qurduğu taxtın bariz təsdiqi idi. Şəhriyar, aləm bilir söz dağıdır Şəhriyar deyərək öz əbədiyyətini müjdələmişdi. Yalan dünya fəlsəfəsi ilə hər şeyin gəldi-gedər olduğunu xatırlasa da, tip təhsilini yarımçıq qoyub şeirləri ilə ruhlara sağaltmağı seçən bu böyük şəxsiyyət,
əsla köhnəlməyəcək bir həqiqət qoyub getdi. O köklərinə qayıtmağın, ana dilinin üstü qucağına sığınmağın və eşqi ləyaqətlə daşımağın simvoludur. Bugün onun misraları bir körpü kimi könülləri birləşdirməyə davam edir.

Hörmətli dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlarla gedib, bu gün Şimali Makedoniyanın Bitola şəhərində bir zamanların maarif ocaqlarından biri olan Türk tarixinə şəxsiyyətlər bəxş edən Manastır Hərbi Hazırlıq Məktəbinə baş çəkəcəyik. Bu məktəb sadəcə bir təhsil ocağı deyil, həm də düşüncə üfüqlərinin, liderlik ruhunun və vətən sevgisinin çiçəkləndiyi bir yerdir. Geniş coğrafiyadan olan gənclərin bir dam altında toplaşdığı Manastır Hərbi Hazırlıq Məktəbi həm də tarixin axarını dəyişən nəslin yetişdiyi bir məkan olub. Bu, səssiz, lakin möhkəm binada səslənən addımları birlikdə eşidək. Bitolanın əsas təhsil müəssisələrindən olan Manastır Hərbi Hazırlıq Məktəbinin ümumtürk tarixində xüsusi yeri var. Bu yatılı məktəb təkcə Bitola deyil, Saloniki, İşkodra, Skopje və Yanyadan olan orta məktəb şagirdlərini qəbul edib. 1909-cu ilə qədər fəaliyyətini davam etdirən Manastır Hərbi Hazırlıq Məktəbi Mustafa Kemal Atatürk, Ənvər Paşa, Əli Fəthi Oxyar, Kazım Özalp, Əhməd İzzət Furqaç, Hafiz Haqqı Paşa, Cafər Paşa, Rəşnəli Niyazi və Nuri Congir kimi görkəmli hərbçi və dövlət xadimlərini yetişdirib. Mustafa Kemal Saloniki Hərbi Hazırlıq Məktəbini müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra 1896-cı ildə Bitolaya gəlib, Manastır Hərbi Hazırlıq Məktəbinin imtahanlarını verərək qəbul edilib. Bununla o, ilk dəfə doğulduğu Selanikidən ayrılaraq başqa şəhərdə yaşamalı olub. Manastırda təhsilini davam etdirən Mustafa Kemalın burada ictimai-siyasi və intellektual düşüncəsi inkişaf etməyə başlayıb. Həmin dövrdə Makedoniya və ətrafında baş verən siyasi və hərbi hadisələr onun şəxsiyyətinin formalaşmasında mühüm rol oynayıb, qarşısında yeni üfüqlər açıb. 1896-99-cu illərdə Manastır Hərbi Hazırlıq Məktəbində oxuyub, onu müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra Mustafa Kemal təhsilini İstanbul Hərbi Akademiyasında davam etdirib. Atatürk'ün Bitola illərinin romantik tərəfi də var idi. 15 yaşlı hərbi kursant ikən Mustafa Kemal yerli gözəl Eleni Karinti ilə tanış olur, onu sevir. Bu gənc hərbi internat məktəbindən çıxarkən adətən Şirok küçəsi ilə gedirdi. Bir gün varlı tacir Eftim Karintinin evinin eyvanında onun qızı gözəl Eleninin diqqətini çəkir. Aralarında güclü bir sevgi yaranır. Lakin biri müsəlman, digəri xristiyan olan ailələrin qarşı durması və bəzi sosial fərqliliklər səbəbindən

bir araya gələ bilmirlər. Eleninin atası qızını evə qapadır, sonra Florinada ev alıb ora köçürlər. Ailəcə şəhərdən uzaqlaşırlar. Eleninin Atatürkə yazdığı məktub bu böyük sevginin ən təsirli sənədləri sırasındadır. Məktubda bütün həyatını aşiq olduğu kişi üçün keçirən, incə qəlbli qızın hisslərini ifadə etdiyi sətirlər yer alır. Eleni heç vaxt evlənmir və 80 yaşında Florinada vəfat edir. Bir vaxtlar Manastır hərbi hazırlıq məktəbi olan, lakin Balkan müharibələri nəticəsində Osmanlı idarəçiliyindən çıxarılan, müxtəlif restavrasiyalara məruz qalan bina Türkiyə Cümhuriyyətinin təşəbbüsləri və Makedoniya Respublikasının töhfələri ilə muzeyə çevrilib. Muzey Osmanlı hərbi memarlığının tipik xüsusiyyətlərini daşıyır. Bina Mustafa Kemal Atatürk, xatirə, arxeologiya və 1919-20-ci illərə aid şəhər evi otaqlarından ibarətdir. Atatürkün xatirə otağı ilk dəfə 1994-cü ildə qurulub. Daha sonra genişləndirilərək 1998-ci ildə Makedoniyanın o zamanki prezidenti Kiro Gligorov və Türkiyə dövlət başçısı Süleyman Demirel tərəfindən açılıb. Manastır hərbi hazırlıq məktəbinin ikinci mərtəbəsindəki bu xüsusi bölmə Mustafa Kemal Atatürkün xatirəsinə həsr olunmuş mənalı bir məkandır. Otaqda Türk sərkərdəsinin mum büstü, şəxsi əşyaları və həyatına dair bir çox sənəd sərgilənir. Ziyarətçilər Atatürkün iştirak etdiyi müharibələr, idarə etdiyi hərbi taktikalar və müdrik kəlamları haqqında məlumat ala bilir. Burada onun haqqında müxtəlif dillərdə nəşr olunmuş kitab, broşür və jurnallar da var. Gələnlər Türkiyə Respublikasının baş qərargahı tərəfindən hazırlanan və Atatürkün həyatından bəhs edən Günəşin adı Mustafa Kemal adlı qısa metrajlı sənədli filmi də burada izləyə bilirlər. 2014-cü ildə Bitola şəhərində Türkiyə Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi TİKA tərəfindən təmir və təchiz edilən Manastır Hərbi Hazırlıq Məktəbi və Atatürk Xatirə Otağı yenə də bir kimi fəaliyyətinə davam edir. Xəyal etdiyimiz marşrutlar.